0: تو فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟
1: نه.
0: مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که یه به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد سیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین سیغه شدن میان اینجا. سیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن. بعد یارو مثلا سیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره. اون بچه هم نه شناسنامه ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چرا این بچه واری کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین سیغه رو آزاد کردین، شما که میگین سیغه آزاده، خب فکر اینجا بچه ها رو هم بکنین دیگه، بچه هایی که از سیغه به وجود میان. واقعا
2: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره، به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلوم شه اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقتا نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامل حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
0: سنش 22، قدش 166، وزن 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومان. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیامهای شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
3: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه. برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم، 5 ماه. مرد باش. بابت این 5 ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریشم. برای میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام.

0: تا تمام زندگی منی تو دنیایم من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه دو سه ماه حالش رو ببر پرتش کن به گروه بدنش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم. تو یه قطار شهربازی. شما سوار قطار شهربازی میشی برای مقصد رفتن نیست. دقیقاً برام یه سر جا اولت. میگه چی؟ میگه ببین مرد و مردونه. تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم. میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله تا کی؟ گولت نمیزنه. چون صادقه مشکل دارید باش.
1: بچه ترکی بودم فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی تو دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی این اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه، اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکنم، گفت تو رو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: بلفقم جمع موام اینجا.
3: موهاتو موهاشو چرا نمی‌بندی راحت؟
2: پشت باش می‌بندم باز.
1: من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشی که گفت من نمیام، میخوای بریم اونجا چیکار کنیم؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه. بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر بکنم که خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
4: کجا بودی؟
1: بابای من یه دفعه من چی گفت یادم میاد. من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
4: همیشه میگم چرا به اون حرف رو به من میزد، چون من بابا رو دوست داشتم. برگشت به من گفتش که دخترایی مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کاری باید نکردیم. یعنی تو ذهنش، این آدم تو ذهنش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودشو گرفته، اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودشو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست منو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه
1: بخوای بیشتر از این مثلا با تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنیم.
4: خودتو چه قلبش تون میزنه؟

دادگاه داره میگه که تو بعد 7 سالگی این بچه میتونه مال پدرش باشه، یعنی این الان 6 سالشه، 1 سال دیگه فقط میتونم این بچه رو نگه دارم، به 7 سال که برسه اون بیاد بگه بچه مال منه، میتونه قشنگ راحت بچه رو از من بگیره در حالی که هیچ کاری بهش نکرده. و اون داره اینجوری من رو تهدید میکنه که از طرق وکیل همه این رو داره به من پیشزد میشه، ممکنه همچه اتفاقی بفته.

0: پیکاسو مثلا دوست داشته میشه بچه های مثل تو نقاشی کنه.
1: من یه بار چیز کردم، یه خوابی که وحشتی میدیدم، خواب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجور که دیدم کوچه‌مون بود و رفت توی مغازه آرش بودیم، بعد بیرون واستاده بودیم من مومنم. بعدش یه دفعه مدن بیرون، بعد انگشت اونجاست رو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگشت رو مامانه اینجوری.
2: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
3: آی چقدر باد کنک.
4: نیلا برای تولد یه آرزو کن.
1: چی آرزو کنم؟ هم آرزوی که میخوام کیکم کنم.
4: تو چیکار کنی؟
1: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعدا میکنم. اگه بگم برای بعدا میشه بعد الان؟
4: آره میتونی دو سه تا، یکی الان اون یکی دیگر رو دیگه نگو.
1: اون یکی دیگر هم نگه؟
4: اون یکی که تو شم فوت میکنی
1: اونو که نباید دیگه؟
4: اونو به خودت بگو تو دلت.
1: آرزوی که یکم دارم گوشت میگم و شرط که به کسی نگم.
5: باشه بیا با این دفعه دیگه اصلا به هیچ کس نمیگم.
1: نه تو دروغ.
5: نه نمیگم به خدا، اگه بگم که میشنوی صدا من. آره فهمیدم آرزو چیه.
1: نه یا
5: این آرزو هم خیلی خوبه، یعنی من این آرزو رو دارم. آره

0: این بگو باز پس این هم یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحل شاید چه بعد چرا قبول نکرد خب یعنی شما همه اون چیزا رو نشونیم و امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم هم 5-6 ماه طول میکشه گفتین وای خدا چقدر اینا اذیت میکنم من واقعا نمیدونم من دارم 6 نمیدونم نه از خندم میگیره نگاه کنیم من دارم 6 ساله دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگه که بگیر برای این شناسنامه خیلی نگران مدرسه شم که شما میگی نمیدونم نگران نباش و اینا
1: نگران نباشی که چون برای حال که بعد الان خب یک سال دیگه کم میره دیگه شناسنامه وقتی نداری چیشون باید میزنم
0: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
1: یک چیز اقوامون نرفته اشکال نداره این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم راجعه چی میگن؟
0: بله
1: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه آقای یکم دیگه اشکال نداره من دارم تمام تلاش رو میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه را اون مطمئنم بیاد بگه اصلا من قبول ندارم بچه من نیست باز میانم چه حرف میزنه خب؟
0: آره
1: این چیز دیگه نداره بگیریم
0: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست
1: میاد. یه احتمال خیلی قوی بعد عید میشه. بعد عید میشه. به نیلا فکر
0: نکن. نمیشه خب نگرانشم.
1: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخواد چیکار کنی؟
2: من نمیخوام عروس بشم.
1: الان فعلا کوچیکه. عجب. نه بهش بگو انشالله بتونیم شناسا باشیم بریم به مدرسه فعلا حالا بعدا به اون مدرسه تصمیم گیری میکنیم حالا فعلا اونجا هست نمیشه صحبت کنیم بعد از اون
0: باشه مرسی ممنون فعلا خدا الو بله مرسی خیلی ممنون شما خوبی خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس دوخته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم ثبت کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنیم اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از رو صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از رو صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم، دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن، در حالی که من کاری نکرده بودم.
1: بهش بیرم
0: برمی بیاد این اقام برمی چی برمی ترسم این زیر قایمش کردم. نه با این، با این به من حمله کرد، منو زد. بعد که چوب از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد و من این چوب اینجا نگه داشتم، همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه بلاهایی اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم گفتم بچه رو بغل کن برو فقط، که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود و به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه. اولین کلمه که یاد گرفته بود بهش بگه بهش میگفت گرگ. از بله ها میومد پایین بهش میگفت گرگه اومد، گرگه اونجا نشسته. یا مثلا از اتاق میخواست بره بیرون میگفت گرگه اونجا نشسته. اینقدر ازش میترسیم. این که من یه بچه رو به دنیا آوردم، این کار اشتباهی نیست به نظر من. اصلا کار اشتباهی نیست. من میدونم تمام این تیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه هایی که دیده، برای همین الان نمیخوام بهش سخت بگیرم اصلا. من 3 قاضی عوض کردم. اصلا یادم نمیره. قاضی برداشت من گفت بچه تو هرمزاده است.
2: بچه که من اینقدر دوستش دارم من گفت بچه تو هرمزاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره، این بچه از نظر ما هرمزاده است.
3: تو چی گفتی؟
2: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچت حرومزاده است، از نظر اینا حرومزاده است، باید قبول کنی.
0: نمیتونی چیزی بگی، چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرف بزنی خب میان میگرم میگذارم بیرون میگه چیکار بکنم. حالا میخوام ببینم بچه من حرومزاده هست یا یه قاضی که برمیداره و میگه که بچه تو حرومزاده است.
4: راجع به زیارت امام رضا میان نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهرا شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده. شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد زامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من زامنش هستم، اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به زامن آهو امام رضا علیه السلام.

0: سلام بچه‌های گربه‌می جدید آوردیمش، هنوز سه ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنم اصلا ناخون نمیکشه. خدافیز.
1: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اونجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه.
2: وکیلم گفته که تا

0: کردم این یکیشون، این دوتاشون، این سهتاشون، این چهارتاشون، مثلا این همه صیغه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش؟
1: آختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیریم.
0: آره دیگه هستم، جلسه آخرمه. میرم، نمیتونم حتی یه روزم اینو بدم. میرم تهران، فرار میکنم میرم تهران. یا مثلا میرم شمال، یه جایی میرم. داشتن از تومش بیاد، بعدشم برم یه جایی دیگه.

0: نیلا یه چیز بخور که لباسات هم بپوش بعد بری صابونه بخور.
1: نیلا میاد باید بریم تو یا
0: ولی این خودش میگه میخوام بیام تو.
1: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو؟ خب اونجا که دادگاه که دارن میرن خب اینها برن تو من و تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون داریم بریم مثلا یه چیزی بخریم برش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم. چرا؟ چرا؟
2: اگه تموم دوباره دادگاه بشیم
3: دفعیدم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه فکر میکنی اینقدر راحت ها کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون
4: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجا رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن
2: اونجا
4: خوب شد بیا دستت اون خودش میزون میشه ماما
2: ببخش
5: بیا

0: az önce sarı kartpostu sigara avurdu bir dur. بعدش میرن کنار دریاچه میشینن یک دفعه یه شیر دریایی میاد پای از پاشون میگیره میکشتشون تو آب دزده میاد اسبشون هم دزده
1: چرا همشون از بین رفتن این دزدانه؟
2: میلا
3: اون احمق بیشورم که این جلسه دادگاه رو نیومد خودشو نشونم نداد نمیدونم خوشحال باشم ناراحت باشم از این طرفی خب خوشحال باشم که مثلا حالا کارش درست میشه شناسنامه‌شو میگیرم

0: طرف دیگه هم خب به خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره، بگه که این بچه منه، چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه، بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه، از 7 سالگی به بعد مال منه، من میخوام بچه‌مو به زور بگیره ببره. باور کن اگه من نتونم شناسنامه‌ش رو تا اول مهر بگیرم نمیدونم چیکار باید بکنم. هر جوری شده باید برم دیگه، واقعا اصلا نمیتونم. بعض وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره، حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد، مثلا میخوان بهم تجاوز کنن، میخوان هر کاری بکنن، بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره. ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن، حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راه ها، مثلا یه بلایی سرش بیارن؟ خب دختر دیگه خوشگله، الان هم تازه به یه سنی رسته، همه بهش توجه میکنن.
1: سلام نلی،
2: سلام.
1: من چند نرس کنم که چی مخواستم بگم؟ ها، با توجه به که اصلا نیومده، من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه، چون فهمیده فایده ای نداره، چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده، فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه. ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم، حالا تو شناسمون نباشه.
3: اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه، شناسنامه بگیره، کلا هویت پیدا بکنه. ما مهم اینه برام تو شناسنامه او بره نره، اصلا مهم نیست برام.
2: نه سوال میکنم چون مثلا میگم برای مدرسه، مثلا
3: مدرسه میخواد چی؟ آقا مدرسه شناسنامه شما داری؟ بقول من رو شناسنامه میبینم چی؟ آقا اصلا بگو پدر مثلا مثلا آقا فوت کرده، مثلا
2: بله
3: در اگه واصل شده هر چی.
1: آره اصلا مهم نیست.
2: شما دیگه تو بره قطعی پیلی چی؟
1: نه خب چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست. بگی؟
2: آره.
1: بچه‌ش بوده دیگه، بعد میمونه شانس نمیدونم. اه تو رو گم
4: شد. برو پیش از بسر گلی.
2: بسر بسر مش
0: میبنی. یکی از روزای زمستون بود. منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم، خیلی خوشتیپ شده بودم، پالتو خیلی به می اومد. تقریبا تاریک هم شده بود، حواسی دارم که این پسری یه بنز نکمه دادی متالیک داره، من دیدم یکی داره که من بوق میزنه و بعدشم بهش نگاه کردم، بعد من خندم گرفتم، برو بابا. همینطور هر کوچه‌ای که می اومدم می پیچید جلو من، هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد. تا اینکه رسید سر کوچه، خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دم در میبینه. شنیدم که صداش بلند بوده، داشت میگفت بیا شماره منو بگیر دیگه، بیا شماره منو بگیر دیگه. گفتم که خیلی خوب، بده شماره تو برو دیگه. بعد گفت زنگ بزن ها، میخوام بیام خواستگاری. بعد گفتم که باشه میگه. مثلا سر کوچه دور زد و رفت، گفتش که عاشقتن، دوستت دارم، خیلی خوش تیپی، میخوام بیام خواستگاری و فلان. اینا رفت. یه روز خیلی دلم گرفته بود، بعد دیگه بهش زنگ زدم، گفتش که شما، مثلا یادش هم نمی اومد. بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم. همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ میزنه، امروز زنگ میزنه. از اونجا قرارم شروع شد، مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، میرفتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیر از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نه ده

0: Aber viel dann kommen wir halt los.
1: نامه هزانت نام. دادگاه یه خانم شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد، یعنی تا دادگاه تشکیل بشه. خب 5-6 ماه
2: حالا بچه پیش توی
1: پیش منه. آره
2: ما همیشه درخواست بدید،
1: میخوایم من شما نشو بدم به شما زنگ بزنیم ببینیم.
2: بیا ببینم بیا رحمتی
3: بابا آب داد، بابا نان داد، ریاضی بچه من تا صد الان بلده بشماره.
4: شما یک نامه از مقطع باید برای ما بیاریم مبنی بر ثبت نام دخترتون.
3: مقطع
4: آموزش ابتدایی ناحیه است.
3: خب اونا که اینو به من دادن، من رفتم پیش آقای فخربندی.
4: خب نه شما برید مقطع.
3: ما یه جلسه داشتیم قشنگ برای من توضیح دادن. بودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه‌ها اینجوری ثبت نام بعد مامانش بره دنبال کاراش، بره کاراش انجام بده، حالا اگه برده یه زنده کنه باور کنید من به بابا این زن زنده
2: یعنی اما شوهر زنده زمین میاد فوش به من بکتر بده.
3: میخوام امتحان کنیم، من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم.
4: الان هزانه با کیه؟
3: با تو اصلا نمیخواد ببینش، میگه
2: اشکال داریش
3: من بطن عقیب میباشم.
2: من یه چیز برم دخترم خانم گلم
3: میگم که دارم
2: طلاق نومد کو، طلاق نومد کو.
4: خب اگر فردا بیاد اینجا
3: مدعی شما نمیتونی کاری انجام بدی. مدعی نمیشه، ما میاد به من فوش
4: میده، میگه بچه میکشم. ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه.
2: مگه عقدش نبودی؟
3: نه تو نامزدی.
2: دوست دختر دوست پسر بودی؟
3: نه نه نامزد بودی.
2: نامزد چیه؟ من خود تو بایی دیدی تو نامزدی؟
3: آره بعد من خواهی
4: این توی مدرکی هم نداری کارو
2: بچه هم شده بایی چه سالی بوده؟ ما یه ولی دانش آموز داریم بعدشون چندین سال پیش تو نامزدی ها یا حالا نامزدی بوده یه رابطه حامله شدن از یه آقایی، خب کمسرشون میخواسته بشه. بعد این آقا ظاهرن حالا به دلایلی حس بدبینی یا نخواستنشونو ازدواج سر نگرفته، بچه دنیا اومده. الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده. خیلی خوب. ایشون تا چند سال پیش هم از بچه شناسنامه نمیداده، میگفته که تو بچه مال من نیست و از این حرفا. تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ای و از این حرفا رو انجام دادن، بچه ما رو یاقا شده. خب؟ ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده، تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده. بعد الان این بچه رو یاقا اصلا نمیخواد ببینه، نه قبولش داره بازن. مامانش هم نمیتونه برگه حضانت رو الان بگیره، رفت دادگستری. ما بهش یه ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش. دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا حضانت رو تا اینو انجام بشه. حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم؟ به خاطر که بیدونیم ما بیدونی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر حضانت قانونی نامی توش نماشه یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا هم نمیده بی جریان فحاشی میکنه با خانم مثلا حتی تهدید کرده گفت اگه یه بار دیگه در رو بشه بچه به من صحبت کنی اسید میپاشم به تو فیلو مرده بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم. نه نه ما نمیتونیم، ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه رو بدیم. من قربونتون برم. پس نگاه کنین، من میفرستمش خدمت شما، شما همین راهنمایی رو بفرمایید تا این بنده خدا کارش را بیفته. چون بچه گناه داره، از دست عقب میمونه و من واقعا قصددار شدم برای این خانم. آره متشکرم عزیزم، کاری نداره، خانم سرخوش قربونه میبوسمت. خدا به زیادی خداست خداست. برای تو این نامه رو ببین.

که هر دنیا خواستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو ایبره بری. نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره، ولی تو کار اداری حق با پدره. بدبختی ما زنها همین.

0: باید بریم فری بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت که خیلی طول کشید.
1: گفت من یه نامه می‌نویسم واسه خانم آبدین‌زاده، خودش هم امضا کرد، گفت میشه ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: خانم داری میاد ارجاع چرا نمیدن؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجاع بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره ما همون دفتر خانم ببریم.
0: آبدین‌زاده؟
2: آره آبدین‌زاده.

0: سلام، ما الان توی چالدره ایم، الان تو تراسم هم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویلا بگیرید و به چالدره بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.
1: سلام.
2: این دره، همین دره که الان اومدیم ازش، برداشته بودن از بالا تا پایین، از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره. همه مجبورشن از اون در برن تو، هرکی مثلا خیلی بیهجابه نذارن بره تو باته. و من خیلی عصبانی بودم چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستام همچه کشت در مونده بودیم. و من همچه یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی پرتی هم همچه پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، خب یکم این برمان نگاه کردم، تیغم رو در بودم، رفتم جای دره، از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم، یه همه شو میبادم به من جو میگردن دمت گرم، دمت گرم، چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما 2 ساعت اینجا واسده بودیم، یه کاری کردیم، ما را بودیم تو گوتا. خیلی ممنون، متشکرم. و همه شو میبادم رفتن از این در رفتن تا آقای بالا، اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگن بعدی هزانت میخوان. بعدی هزانت هم الان من برم درخواست بدم.
1: الو سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانون دختره. خب، الان میخواد کارنامه بگیره. الان ایشون مادرشه. قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر احضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیت ها. اما برای پرونده بعدا تحقیق میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیز دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردنش اینا اونا خودش خود رو پزشکی اونا خودشون باید سازگار خودشون دارم اونا خیلی ما زیاد خود نداری. خواهش میکنم در خدمت این محقق باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم اصلا با پدرش اصلا نیست. خب یعنی کاملا ممکنه همین چی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میدم میگن برگه هزانت، برگه هزانت. هم من الان به وکیل میگه که تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه سال تحصیلی تمام میشه.
1: الان میخوام اینجوری تشریح کنم که یک سری مسائل اصلا با آموزش ارتباط نداره. یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم، اینا مربوط به ماست. مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره، به مدیر نامه من حالا هر مدرسه که حالا نامه چهار بگیرم، حالا یک نامه میزن که سری ثبت کنم. نیلا. سلام.
0: بله. خواهیم خود رو بشناسیم؟
1: نه، هیچی میگم. خود برای فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیف نامه سرپرستی که بهت دادم خلاص. تا زمانی که اون حکم میگیری همین داستان ها هست، یکی میفهمه کارت را میندازه، یکی میترسه. الان که میگی کارای بچه رو انجام میدم؟
0: آره کارای بچه رو انجام میدم. بعد میدم دایره سرپرستی دادگاه، بعد سرپرستی یکی ایراد بیرون کارای بچه رو انجام
1: میدم. جیبت داشته باشی هر جا خواستم بدی.
2: تقدیم
0: به شما
2: با
0: عشق
2: و
0: بلغت میام. یه مرسی ممنون. خوش کردیم. خدا. خیلی خوشحالم که به امدادی نامه رو. نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مبذول بفرمایید.

0: میتونم الانم برم دایره مدارک رو بردارم برم دایره سرپرستی و که بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری دایره سرپرستی ولی باید تمام مدرکم رو بردارم بردارم بریم همجا دادگاهی که دیشوز رفتی
1: باش
2: نگاه کنید هزانتو نگرفته بودی؟
3: هزانتو
2: نگرفته یه جمعی نیمی آخوش مرشی بردی آخوش مرشی بردی آخوش مرشی بردی مشخصاتو کن کن برو دفتر کن پرنده
3: میره شو به من نمیسیم برای خودش کنید نکنید
2: از خودم میگه اما یه تیخوان آمدگی شدیدم خلاصش اینجوره اسمش اسم کار شما فرق گرفتن امین وقتی که به حال مشکلی چیزی برای تو دیجات نشید فرم از باید اگر امین وقت گرفتن

0: Oui, à l'un de chapeau, grand coup de structure.
1: دیگه دیگه نکن خب؟ گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه.
2: کمک! چیزی به مقصد نمیرسم. دیگه به مقصد نمیرسم. چرا به مقصد نمیرسم؟

0: کدوم دارم میخوای عکس بگیری؟
1: هر حرف تو دوست داری.
0: میخوای برو هم جزی خودت
1: بشه. چشم.

0: خدافظ.
1: بعد
2: نگاه کن تو از صبح خانه نشستی خوب کست انداختی رو همون
1: حرف دهنه تو بفهم با من بعد صحبت نکن.
2: الان جنده بازی چیه؟
1: جنده بازی عمد میکنه، ننت میکنه، خواهرات میکنن.
2: خواهر آقا خواهر ما جنده. خب الان چی رد کردی؟ الان اون دخترم رو ببینو باید عقل داشته بشی، باید کار کشخل بازی نکنی.
3: دیدم دارم مدرسه استن و بعد هستم کردم پامو بایستم که دوباره برم تو مدرسه. جفتی پامو نتونستم کنترل کنم، نه چی شد هی دویدم و از مدرسه اومدم بیرون و هستم کردم.

0: tu in Giorgio stiamo in due. Lei sta in gara un po', ma voi sono anche per Antumato. Oh, mi
1: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه، این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بندوباری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم، بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درس از قرآن نه، دو تا آدم بخوام با هم صحبت کنیم. چشم بازه خانم ما، حتی برادرای ما بی بند و باری اگر بشن این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک، حواس پرتی. دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده. این وقتی از بغل دانشجو رفت دل دانشجو رو میبره. این یه سرقته، سرقت که همش مال پول و فرش نی، فکر اینو میدوزده، حواسش پرت میشه، یه خود دلش میبره تا میره حواسش جمع کنه، یه خانم ازیبرش میده، دلش ازیبر میده. این حد اقل ضرر علمی، دو ساعت نگاه به کتاب بکنه ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه رو مرده نگاه به میکنه، یاد خانمش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن. میبازه، میبازه یا میبره؟ با هم بگید،
2: میبازه.
1: میبازه، خودشون حراج میکنن.

0: سلام کنم نداریس.
1: سلام آدم باید بکشو.
2: ساعت دو نخوابیده میگه فردا صبح میگه فرد خواهد بیاد.
3: از بزرگ شدی باز
2: چه من این رفته بودیم پارک و یه دوی پرونه زنی زن که تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلاییم
3: عمو؟
2: عمه ها دو تو خانم چادری نه ما عمه های نیلاییم و اومدیم نیلا رو ببینیم و اینا من خیلی از سبان شدم اونجا تو پارک با دوستم هم نشسته بودم بعد این هم زنی زن گفت اینا نمیرن
3: بعده شما
2: گفتم چرا در روشون باز کردین؟ شما وقتی که اکسون هم اینجوری اینجوریه اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین خب من بیام دم در چی بگم؟ اینجوری بودن من فکر کنی با یه قیافه هم میتونم خواهر سنگ زدن من که حتی میخوای محمد یک کمی بیاد طرفت آرایش ندار اونجایی که به من پیغام دادی من خواجه ربیع پیش عمو زری که عابد نژاد بودم من رو فرستاده باز پیش اون اونم ورشی اینجوری میکنه تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟ گفتم که وا مگه قرار نگیرم ازالتشو دارم و گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم گفت برای که اسم شوهرت تو شناسه نامت نیست شوهرت باید بیاد رضایت بده اگرم رضایت نمیده گفت کو صیغه نامه گفتم صیغه نامه فعلا ندارم پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنم برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه اونجا تایید بکنن دو مرتبه بیاری اینجا بعد تازه این خانم آقینژاد اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها چون بهم گفتی که چجوری برای دخترت گرفتی گفتم خودشون دادن دیگه من چیکار کنم بگوش که نه باید میومدی اینجا فلان ما اجازه میدادیم گفتم آخ چا پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم ولی برای خودم
3: میرین در خودت هم میگیرم
2: تو مامان هم دو تا
4: منم میام
2: مجید اینا میگه منم میام
3: تو که رئیسی

0: مشتری مورد نظر پاسخگو نیست. لطفاً بعد از تماس.
1: سه نداشتیم اگه شماره منو
2: چرا؟ ولی این اون نیست
1: اه
2: الان شماره خالی اسمش نیست
1: نه اشتباه میکنی همونه شاید تو درست سیرش نگردی نگاه کن من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای مامانم هست یکی از دوستام هم هست خواهرم هم هست چی؟
2: بابام
1: که فوت شد
2: چی؟
1: آره بابام
2: نه
1: بابام چند ساله؟
2: نه خواهش میکنم
1: جلسه کیه؟ سفید صفحه همسر به خاطر همونه خب برای که اسم نیلا تو شناسنامه هم هست دختره برای همین میگفت گفت چطور اسم دختره تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست اسم نیلا تو شناسنامه من هست
2: آره اگه اسم او بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت باره نکرده باید مجرد از شوهرت بگیری
1: آره
2: خب
1: برو
2: شوهر کن
1: خب ماجه با شوهر با شروع کردی؟
2: برو شوهر کن
1: شوهر نموقع خاک تو سر آجی شوهر باشه پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نمایی تیم
2: حالا شوهر نمیکنی سیغه از این بشو
1: از این حرفا نزن زشته شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید تنهایی اونجا مجردین خب یکی باشه کاراتون رو بکنید
2: تو خوبشو پیدا کن تو بیش خودت
1: باشه آقای ماجه خیلی آقا دیگه شبتون به خیر بدون بگیریم به قابی
2: شب به
1: خیر خدا به
2: مار دیگرگون کردی تو
1: خدا به خدا میتونی بیای؟
3: من میتونم
1: باش
3: یه سر کار ساده هم من میام مشکل ندارم
1: نیلوفر مامان
4: عجیب گفت استشادیه؟
1: آره گفت استشادیه
4: خب پس الان به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بدن
1: آره گفته نه گفته بریم پیش خانم عابدی نژاد آقای قربانی نیلا داره داد زمه یه نوشابه بهش بدم الان میام میتونی یه لحظه صبر کنی یه لحظه گوشی خودت برید من کار دارم صحبت میکنم الو ببخشید بعد اون
4: اذیت نکنه که خودت میری اونو نمیبری
1: آره الان به تهدیدش کردم هیچ چیز قرار رفتم
4: من خیلی میخوام بهت بگم
1: آره اگه میشه بگین من بنویسم یه لحظه بگین
4: بسم الله این جانبان
1: این جانبان
4: امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سات و سلامت عقلی

0: با در نظر گرفتن خداوند متعال.
1: بسم تعالی، این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد. لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند.

0: Nu știu și eu, eu zic e bine. Şansa mai. Mesela hani abinize de biz ne miyim? Onları geri o her vakit umar pervende de var da siker. Ama bütün tamam.
1: الو
2: بله
1: لیلا خانم بهتر میمت ما بدیدون به جای که از ما تشکر کنید زده طلبگارم هستی
2: تشکری چی بکنم تشکری چی بکنم تو پرویی که به من حرف داشت میزنی
1: خانم تو بذار که کیر ما رو بخوری بهترین دختر دو ها
2: خفه شو حرف دهنتو بفهم بیشور
1: لیلا پرو شدی ها
2: تو پرو شدی حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد صحبت نکن
1: تو یه سید بدو دختر مال مایه نگاه کن دختر مال ما باشه
2: چجوری مال توه؟ چجوری مال تو؟ الان به من ثابت کن که مال توه کوتو شد رسامته؟
1: بابا نگاه کن عدد میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش نارم یک نفر استخدام میکنم به زبون دکسش حواس جمع کن ایش علی که لنگ و لگت بیدیم یک موقعی
2: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو میگم من اعصابم از تو ضعیف‌تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب
1: خب
2: یعنی
1: در زندگی شکی نیست خب بگو
2: آره در چی
1: در کتی بودن شکی نیست خب بگو
2: آره به تو هیچ ربطی نداره

0: سلام بچه ها، من ماجیک تاجیک ماجیک تاجیک برو اینا پنکیک بزنم، قلب از قرم زولی شد.
1: دور حرم که میریم مانتوی فرم داریم دیگه، تو ماشین مانتو فرم هم عوض کردم. قطعی مشه سخت گشت تاکسرانی اول خسروی ما رو میگیره، یعنی هر دفعه که مانتوی دیگه برام باشه 50 تومن جریمه. دخترها تو ماشین من میشن با من راحتن، فکر کنن که من مثلا اصلا نمیدونم چجوری میشه که برای من تعریف کنم. فساد شده دوره
2: سیغه خونه زیاده. آره
1: نه حرفی سیغه میکنن، این سیغه باید 2 ماه طرف امروز سیغه این میشه 2 ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن. میگه هر دوتا کوچه یک خونه فساد هست.
2: از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن.
1: چی؟ این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه، زود باورم.
3: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله.

0: بعد
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد
1: الام الدكتور مبينو تفضل عطينا دري يوم جاي ما دارك سلام عليكم عمر تعب الميلاد هذا الخبيه بس كل الجنس تقول تدري بيبقى قوال معرفتي تقع صبر بدي خدا ما ادري بكيف تو الجنس تو
2: آره هو
1: مدد دكتور مبينو شو مو شو عبدو دكتور مبينو
2: باشه
1: نشكر دروكو نگاه کن ما به رو تو خیلی خندیدم فین شوهایی که نگاه هر کی جمع بود از مثلا دو شکل میاد مثلا تو فلنگ کد جرد میاد هیچ چی بهت نگاه دو خبر رو نشون به زبون خوش
0: به زبون خوش بیا ببین با کیا طرفی من تا الان رعایت تو کردم من اون آدم 8 سال پیش
1: ما با تو چی رابطه داشتیم
3: یه دقیقه بود درفتی دیگه بعد میگی
0: یه دقیقه
3: تو ترما بردی
0: گوه اضافه
3: نخواه
0: برو ببینم چی کار میتونی من فردا برادرم داره از ترکیه میاد خب آره فردا برادرم داره از ترکیه میاد آره بترس ازش خدا
1: ما بترسو تیمه

0: وسایل تو جمع کن، هر چی میخوای بذار، اول تو چیزایی که فقط لازم داری ها.
1: الان میگم دیگه، اول میخوایم بریم؟ نه میخوایم بریم، میخوایم ببرم این حرم، کار دارم.

0: شب گربت رو من تو مولا خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: سر همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگی؟
0: ها؟
2: میشه بگی؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربم باید بیارم، نمیشه. نمیشه، من میارمش، حتما باید بیارم.
0: اگه نذاشتن گربت
2: من گربم میارم به هر حال.
0: اگه گرفتنش خب من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربه‌مو بیارم لیلا، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: یه گربه‌مو میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیادش بیادش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریدش. شکر کردم، میبرم میبرم شما. حالا بستنی که بخور، اشتباه کردم، ببخشید.
2: نمیام، نمیخوام دیگه، نه نمیخوام.
0: نمیخوام. نمیخوام. شوخی کردم. میارمش.
2: بیارم. کجا خواهم بیارم بریم؟ بگو کجا خواهم بریم؟
0: یا تهران.
2: مجه.
0: اگر تو اتوبوس نشد تو خوش اولو بمسرد با چیزم. با شخصی میگیم که بتون بریم.
2: میخوایم بریم که من تو اتوبوس پلیسا میان همه جا میان.
0: اگه میخونی من ناراحت میشم.
2: بفیشم باجه، نمیخوام بزنم به جهان
0: خیلی خوب، باشه، اصلا
2: نمیریم. پلیس اگه توی اسکا نگه دارن
0: به
2: منو میگیرن.
0: نه،
2: نمیریم. من هم دوستان دارم.
0: خب من یه جور یواشکی میارمش دیگه. رو بهت نمیگم، میارمش.
2: ببین، اگه پلیس گربه بگیره باید صد گربه بیاره رو بود.
0: باش، به شاید چی تو گریه نه.
2: باشه.
0: الان هم بلند شو، حاضر شو، میخواییم بریم بیرون دیگه. پاشو، میخواییم ببرم ات حرم، میخواییم بریم حرم. اول یک با امام رضا یک خدافزی بود بریم باشه؟ ولی بعدش هم بریم شهر باسی.
2: پس چند روز بایست و من همه اینجا رو ببرم.
0: باش داره، برای همین دارم جمع میکنم دیگه. آره
2: من دیگه
0: برای چی دارم جمع میکنم؟ برمی گرم. خوشمزه هست؟ سنگ بزنم ببینم باش بریم.
2: به پولیس ها که پول ندادیم؟
0: به پولیس ها پول ندادیم، پول میدیم دیگه. این همه اهل رشوه‌ن اینجا. تو مملکت ما به هر کی پول بدی کارت راه میندازه. فقط کافیه بگی بیا آقا این پول رو بگیر، میگن باشه بیا برو. پولی هن همه.
2: پلیس
0: هم پول بدیم؟
2: پلیس هم پولی هم به پلیس خب پول بدیم میذاره؟
0: آره ماما میذاره، میگم که مرده گفت من اصلا قاشاقی براتون میارم.
2: ده پایین بریم یه شما
0: هنوز نمیدونم کجا میخواه بریم.
2: چه با هوا به ما بریم؟
0: فرار میکنیم میریم یه جای دیگه، یه جایی که چشممون به هیچ کس نیفته.
2: آره دیگه برنمیگردیم؟
0: همه وسایلمون هم میبریم. نگران نباش، هر وسیله‌ای که دوست داشتی میتونی بیاری. چی ناراحت نباشی آخو؟
2: نه من روز رو به من بگم برمیگردیم یا نه؟
0: مامان چرا یه چیزی به انقدر کشش میدی؟ گفتم آره، گفتم برمیگردیم. واو برمیگردیم دیگه، دارم میگم برمیگردیم. میفهمی کلمه برمیگردیم چیه؟
2: میدونم.
0: خب اول میخوام وسایلمون رو بسته بندی کنم، با چی ببندم؟ چرا کار داشتم چاز
2: خرابش
0: نکردم؟
2: چونه هم زن ازش چه صورت کنیم؟ نگاه گرچون
0: گرچون؟

0: سوال ازتون داشتم. شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبرید یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر.
2: خوشحالی؟

0: خانم.
1: بله.
0: دیدم شاعر شدی، شعر گفتی.
1: آره.
0: شعرتو برای من میخونی؟
1: بله حتما.
0: بفرمایی، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بیدنبه، دنبه خوبه قلنبه، نیلا کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی، موهای نیلا سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره، لک بزنیم به شست، به دستش، خوشگل ناز شستش.
0: به به، مرسی.
1: خیش میکنم.